עבדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מקובלת?
1: אז אני אומר, זו פרקטיקה מקובלת, אבל בכל זאת זה היה בגדר של סוג של נס, כי זה לא מחויב המציאות. יש הגדרה של שעות, כמה שעות טיסה. הטיסה מתוכננת כדי שצוות יוכל לעשות את זה, צוות של שניים, יחיד, זה נקרא צוות יחיד. זה שהיה פה עוד צוות, זה, במקרה הזה זה סוג של בונוס.
0: היה כאן צוות
1: שהציל לחיים.
0: היה כאן צוות של ניסים באירוע הזה.
1: אנחנו מדברים על צוות, על שרשרת של ניסים, שמהרמה הכי גבוהה. הדבר הראשון זה הקברניט, אותו קברניט סמית, הטייס ההודי, שברגע שהוא היה, למרות שהוא היה פצוע קשה, הוא הבין שבעצם המחסום בין זה שהטייס המחבל לוקח את המטוס הזה ומכניס אותו לאדמה, לבין זה שאפשר יהיה פה להציל, זה פתיחת הדלת. והוא בשירית כוחותיו פתח את הדלת. הפתיחה של הדלת היא, אני אומר לך, היא נס בפני עצמו, מכיוון שאם הוא לא היה פותח את הדלת,
0: הסיפור היה נגמר כנראה.
1: הסיפור היה נגמר, אנחנו היינו ברצח, בטבח המוני של יהודים, כי אף אחד לא יכול היה לעצור את אותו קצין ראשון המחבל.
0: אני ברשותך רוצה לחדד דבר אחד, כי אני לא טייס ולא מומחה בעניין הזה. זה שמטוס צלל, זה שמטוס התחיל לצלול, זו הייתה פעולה יזומה של אותו טייס מחבל, נכון?
1: בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים מדויק את הפרטים של מה שהיה שם בתוך הקוקפיט בצורה מדויקת. אבל ההנחה הסבירה שכן, שזה מה שהוא עושה, שהוא ניסה, לדחוף את המטוס כלפי מטה לצלילה הזו, וזה מביא אותנו לנס השני שהיה פה, מכיוון שאותם, הרי כסול שם כמה בחורים, אותו בחור, אותו יניב חיון, שרץ והגיע לקוקפיט, וקוקפיט זה את הטייס, והגיע לשם והוציא החוצה, חילץ גם את הטייס הקברניט הפצוע וגם את הטייס המחבל. ברגע שהוא הוציא אותו, היה למטוס הזה במצב של הצלילה שהם היו סדר גודל של דקה וחצי לפגוע בקרקע.
0: דקה וחצי?
1: כן, מגובה 33 שמסילו את ההנמחה, בקצב של 15,000 רגל בדקה שהמטוס הזה נכנס לצלילה, זה בערך 2.5 דקות של כניסה לקרקע. כלומר, מתחילת האירוע, מתחילת ההנמחה. 2.5 דקות תחילת ההנמחה. עכשיו, תחשוב שאנחנו מדברים על זה שהמטוס כבר נמצא בתוך ההנמחה, ואם לא מחלצים אותו, אם הוא ממשיך באותו מצב אף שלו, ובאותה מהירות, באותם תנאים, המטוס הזה בעוד דקה וחצי באדמה.
0: מה שאתה אומר, בעצם שמה שיפריד אותנו מהאסון זה דקה וחצי, 90 שניות.
1: זה דקה וחצי, ואני אומר לך שאותו יניב שהבין מה המטוס עושה, כי זה שאתה מכניס בן אדם שלא מטיס, שהוא לא טייס לתא טייס, זה עוד לא אומר שהוא מבין מה לעשות, זה גם לא אומר שהוא יודע מה לעשות.
0: כן.
1: הוא גם לא יודע מה למשוך, הוא גם לא יודע איך למשוך. ליניב היה סייעת הדשמיה, הוא פשוט, הוא ידע, הוא לקח, הוא משך את המטוס מהמצב הזה. אני אומר לך, בתור מדריך ובוחן, בחנתי הרבה מאוד טייסים, וגם טייסי קרב, זה מצב שמתרגלים אותו אגב בטיסה, זה נקרא מצב טיסה לא נשלט, מצב טיסה מוזר, שבו שמים את המטוס באיזשהם מצבי אף, שאומרים לו, אוקיי, עכשיו זה המצב של המטוס, ובוא עכשיו תוציא אותו. במצב אף נמוך, עם מאוד גבוהה, השליטה במטוס היא מאוד קשה, זה לא סתם שהגה אחד שם, הגה כיוון שלו נשבר פשוט מהעומס של הטיסה, מהמהירות הגבוהה. למשוך, אני אומר לך, זה לא, גם למשוך את ההגהים, אם אולי היה מושך נכון, הוא היה יכול למשוך ולמשוך, והמטוס לא היה נחלץ בכלל מהסיטואציה. אז אני אומר, היה פה באמת סוג של נס, והנס השלישי שבאמת היה צוות נוסף, מכיוון שני הצוותים, אחד הוא מחבל ואחד פצוע קשה, אין לך מי שיטיס את המטוס, אין לך מי שינחית אותו.
0: ובעניין הזה אתה יודע, אני הרבה מאוד פעמים ניסיתי בשנים, ב-25 שנה שעברו, שאלתי הרבה מאוד אנשים על טיסה 93 שהתרסקה ב-11 בספטמבר. הנוסעים ניסו להשתלט עליה. בהנחה והם היו מצליחים. האם היה להם סיכוי? כולם אמרו לי לא, כי אף אחד לא יכול היה להנחית את המטוס הזה כמו שצריך. במקרה הזה, אילו, שוב, אנחנו כל הזמן באילו, אבל אילו לא, אלמלא היה צוות חילופי על סיפון המטוס. מה הנושאים יוכלו לעשות?
1: מתפלל.
0: זה כל מה שאפשר היה לעשות, כן?
1: כן.
0: זאת אומרת, אפשר לקבל מהאדמה את ההנחיות ולהנחית?
1: תראה, כשאתה בסרט, אז יושב מישהו במגדל ואומר למישהי שלא טסה אף פעם, אומר לה, תשימי את היד כאן ותשימי ותורידי את הפלץ ותורידי את הזה ותרימי את
0: הגיל. במציאות זה לא קורה, אתה אומר.
1: במציאות, גם טייסים עם ניסיון שעוברים לסוג מטוס חדש, לוקח להם זמן להכיר וללמוד וללמוד לטיס את הזה. אז אני אומר, אם היה במטוס אפילו איזשהו טייס, שהוא טייס נגיד עם רישיון פרטי, שהוא טס על איזה צסנה או משהו כזה, יכול להיות שהיה מצליח להביא את המטוס לאיזשהו מצב. תראה, אם הוא עשה, אני אגיד לך עוד דבר אחד, כן? אם הוא היה מצליח להבין, ואפשר היה להסביר לו איך להביא את המטוס למצב נחיתה אוטומטי.
0: כן.
1: אז עכשיו, המטוס לפחות היה יכול לנחות אוטומטית, אבל אני לא בטוח שהמטוס הזה שאף לו הגה כיוון, הטייס אוטומטי היה מקבל את להצמיד אותו, אתה מבין?
0: כן.
1: אז זאת אומרת שהמטוס הזה בסיטואציה שהוא היה בלי טייס, הוא היה מטוס חסר ישע, וגם אני אומר לך שהטייסים האלה שהנחיתו אותו בטבוק, זה נחיתה לא פשוטה, שחסר לו הגה כיוון והמטוס מתנדנד מצד לצד וקשה לשלוט עליו, זה גם כן אירוע שהוא לא פשוט.
0: צבר של ניסים לחלוטין.
1: צבר של ניסים, אתה יודע, הנוסעים, כשהם חזרו לקראת הנחיתה, שרו את השם יתברך, תמיד אוהב אותי, תשמע.
0: סייעתא דשמיא לגמרי,
1: סייעתא דשמיא לגמרי, כי זה מה שהם היו זקוקים לו, וזה מה שהיה. אוקיי. אני לא בטוח שכולם הבינו, הם הבינו את הסכנה, אבל אני חושב ש... כן, הסכנה הייתה מאוד מאוד מאוד קרובה.
0: סגן אלוף במילואים עודד שפירא, טייס קרב לשעבר, היום קברניט באל על, המון המון תודה לך, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך, ויום שמח לישראל.
0: תודה. Я спросил нашего собеседника о этом полете. Наш собеседник, прежде всего, говорит о том, что он был, много лет был пилотом в Эль-Але, летал в том числе и в Объединенные Арабские Эмираты, и говорит о том, что то, что произошло, это совершенно непостижимый набор чудес, который произошел, прежде всего, то, что пилот сумел открыть дверь, потому что если бы он не открыл эту дверь, то войти в кабину было бы невозможно, нейтрализовать террориста было бы невозможно, и самолет просто разбился бы. Кроме того, говорит наш собеседник, даже после того, как пилот открыл дверь, даже после того, как удалось нейтрализовать террориста, самолет продолжал падать. И у него, и у тех, кто остановил падение самолета, было не более полутора минут. Самолет падал с огромной скоростью. И в этой ситуации для того, чтобы остановить падение самолета и спасти его, было не более полутора минут. Для того, чтобы сделать это, необходимо было действовать правильно и оказаться

0: в Иерусалиме. 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Цааль ликвидировал вчера в результате авиаудара в городе Газа командира подразделения военного крыла Хамаса Амара Шарфи. В последнее время Шарфи продвигал планы террористических атак против сил Цааля и граждан Израиля, а также занимался восстановлением боеспособности организации, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Попытка теракта на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что благодаря мужеству индийского пилота, израильтян, обезвредивших пилота, пытавшегося совершить теракт, а также сменного экипажа, удалось предотвратить катастрофу, сопоставимую по масштабу с терактами 11 сентября. В интервью телеканалу CNN Нетаньяху назвал произошедшее героическим поступком, предотвратившим катастрофу, которая могла повлиять и на мировую гражданскую авиацию. Он также подчеркнул, что у Израиля не было предварительной информации о возможной попытке теракта на авиалайнере. Нетаньяху добавил, что пилот, подозреваемый в попытке теракта, допрашивается в Саудовской Аравии, и сейчас пока преждевременно делать выводы о возможной причастности Ирана к этому инциденту. Президент США этой ночью прокомментировал попытку теракта на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Дональд Трамп заявил, что второй пилот, судя по всему, был либо террористом, либо психически неуравновешенным человеком. Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что, по его информации, израильский сантехник взялся за штурвал, потянул его на себя и сумел выровнять самолет буквально за мгновение до крушения. По словам президента США, этот человек научился управлять самолетом, просматривая телепрограмму расследования авиакатастроф. Трамп добавил, что именно такую версию услышал от Нетаньяху и других собеседников. Авиакомпания Fly Dubai сообщила, что расследование попытки тяжелого теракта на ее рейсе в Израиль продолжается. До завершения расследования все рейсы авиакомпании в Израиль и из Израиля будут приостановлены. Авиакомпания «Эль-Аль» сообщила, что готовится возобновить полеты по маршруту Тель-Авив-Дубай в ноябре после 8-месячного перерыва, вызванного операцией «Ам-Килави». На линии Тель-Авив-Дубай авиакомпания будет выполнять не менее 2 рейсов в день. К возобновлению полетов готовится и авиакомпания «Аркия», которая также планирует выполнять 2 прямых рейса ежедневно. Вместе с тем, возобновление полетов израильских авиакомпаний зависит от получения всех необходимых разрешений государственных органов. Об этом сообщает корреспондент Кан Офир Гальперин. К другим новостям. При пожаре, вспыхнувшем в жилом здании учреждения по уходу за пожилыми людьми на улице Рав Амрам в Гаон в Бней-Браке, пострадали 24 жильца. Мужчина 65 лет и мужчина в возрасте около 80 лет получили тяжелые травмы. 4 человека получили ранения средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы из-за отравления дымом. Бригады «Маген Давид Адон» доставили пострадавших в больницы Шиба в Тель-Ашумер, Бейлинсон в Петах-Тикве и Маяна Иешуа в Бней-Браке. Новости экономики. Бензин подорожал минувшей ночью в полночь более чем на полшекеля за литр. Цена литра бензина с октановым числом 95 при самостоятельной заправке составляет теперь 8 шекелей и 27 огород. Это исторический максимум. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что позавчера министр финансов Смотрич поручил руководству своего ведомства продлить действие распоряжения о снижении налога на топливо на 50 огород за литр. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 24 градуса. В Тель-Авиве, Ашдоде будет 28, в Хайфе и Бершеве 27. В Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Высота волн от 60 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра. За развитием событий следите на радио Кан Река в 9 часов. Доброго дня. Шалом и Иерушалаем.
1: С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Кан Река! Кан Река. Здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Кан-Река.
2: Восемь часов и пять минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Моадим ли симха. Спасибо, что вы с нами на Кан-Река. В эфире программа «Обратный отсчет». Дневник выборов 2026 года. Сегодня 20 число месяца Тишрей. 26 дней до выборов. И вот пять главных событий уходящей политической недели. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу предупредил о возможности атаки на Израиль в оставшиеся до выборов дни. В оппозиции заподозрили Нетаньяу в политической манипуляции. В самой оппозиции пытаются изображать единство, однако даже очень распиаренная встреча дома у Яира Лапида не отменяет разногласий, главный из которых – вопрос о готовности к союзу после выборов с партией РАМ. Глава Агудат Исраэль Ицхак Гольдкнопф заявил, что будет готов воздержаться при голосовании по приведению к присяге правительства меньшинства. Разрыв союза с Ликудом или тактическая угроза? Юридический советник правительства Галиб Аравмиара поддержал решение ЦИК запретить сами Абушхады участвовать в выборах. Сам он, скорее всего, будет дисквалифицирован, но представители его партии, а также партии Азми Бишары, Ханин Зуаби и им подобных, продолжат заседать в парламенте еврейского государства. Несмотря на отчаянное положение в вопросах, Бенни Ганц продолжает сражаться. Кампейн в интернете, предвыборные мероприятия. В блоке Айзенкота намерены оказать давление на главу Кахоль Лаван, чтобы вынудить его покинуть гонку. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час с нашими гостями. А сейчас я приветствую в эфире нашу первую собеседницу, депутата Кнесета Мирав Коэн, партия Бияхад, бывшая министр и глава комиссии Кнеста по продвижению статуса женщины и гендерному равенству. Хаврат Кнесет Мирав Коэн, шалом. קודם כל, אי אפשר להתחיל בלי לדבר על מה שקרה אמש, על האירוע הביטחוני הקשה, ניסיון פיגוע וכו'. יאיר לפיד דיבר על ניסיון להמיר צרכים ביטחוניים בפוליטיקה זולה. למה הוא התכוון לדעתך?
3: טוב, הדברים כמובן לא קשורים אחד לשני. הוא התייחס לסרטון הקמפיין שעשה ראש הממשלה לפני מספר ימים, ובעצם הציג דברים שלא הוצגו לו בתחקיר, אבל הדברים בעצם לא קשורים אחד לשני.
2: אז למה הוא מתכוון? אוקיי, אז נשים בצד את האירוע אמש, למה התכוון יאיר לפיד? מי ממיר את הצרכים הביטחוניים בפוליטיקה זולה?
3: יאיר לפיד התכוון לכך שבמידע שנמסר לו בתדרוך הביטחוני, לא היה בסיס לדברים שאמר ראש הממשלה באותו סרטון, ובסרטון הזה הוא בעצם מציג את הדברים ומסגר אותם בצורה שנוחה לו פוליטית. ולעשות שימוש פוליטי במידע ביטחוני שמועבר לך, זה דבר פסול.
2: יכול להיות...
3: לערבב פוליטיקה, כן. וביטחון, זה דבר שמוביל לאסון.
2: יכול להיות שאנחנו רואים איזושהי הוכחה, אולי לא ישירה, אבל מבחינת, את יודעת, אווירה באזור שאנחנו חיים בו, ובמציאות שאנחנו חיים בו, סוג של הוכחה למה שנתניהו אמר, הוא דיבר על סכנות ביטחוניות ערב הבחירות, לא עברו 48 שעות, והנה אנחנו רואים את האירוע.
3: אז אם באמת היה מידע או מודיעין על אפשרות לחטיפת מטוס, אז חבל שלא דאגנו שיהיה מאבטח על המטוס. חבל שלא פעלנו כדי להציל חיים. בוא, אנחנו צריכים לומר הבוקר ברכת הגומל.
2: לגמרי.
3: ולהתנהל כאילו קרה אסון, כאילו 180 ישראלים צללו אל מותם בפיגוע נוראי, כולל ילדים, נשים וגברים, משפחות שלמות. אנחנו צריכים להתנהל כאילו היה אסון כרגע. האסון הזה לא נמנע בזכות הערכות מודיעין. לא היה מודיעין הזה. אם היה מודיעין, מישהו היה שם, ולא היינו צריכים לבנות על נס, על תושייה של אזרחים שפשוט במהלך מדהים ובלתי נתפס הצילו את כל נושא המטוס. אז אם יתקבל מידע כזה שאנחנו לא ידענו עליו, אז הערכות היא כושלת לחלוטין, כי באמת זה נס מה שקרה. זה לא קשור למדיניות של הממשלה.
2: ממשלה, אני לא בטוח שהממשלה הייתה יכולה לפעול במסגרת
3: לא, של... אם נגיד לכאורה אתה אומר, נתניהו ידע, והנה עובדה, תראו מה קרה, הוא ידע. אז אם הוא ידע, מדוע לא הייתה, לא היו מאבטחים? מדוע לא אמרו אין יותר טיסות? מדוע לא אפילו נועל חירום? מדוע לא העבירו את כל הטיסות לאלעל? מדוע לא עשו דברים? ואם הוא לא ידע, אז הוא לא ידע. אז לא היה את זה בתחקיר, והדברים לא קשורים אחד שני.
2: הייתה פגישה אחרי האמירה הזאת של נתניהו, עוד לפני האירוע של פליי דובאי, אחרי האמירה של נתניהו שאנחנו לקראת, אולי לקראת התקיפה מבחוץ, הייתה פגישה בין יאיר לפיד לבינו. מה שמעת, או איך יאיר לפיד התרשם בפגישה הזאת? מה שמעת ממנו? אם שמעת ממנו משהו.
3: בשבוע האחרון?
2: כן, הפגישה האחרונה שהייתה לפני יומיים.
3: אז באמת, אני כמובן ישבתי בחדר, והמידע שיוצא משם מועט מאוד, כפי שראוי שיהיה, כי מדובר בסוגיות ביטחוניות שהרבה פעמים השתיקה יפה להם. אבל כל מה שאני יודעת, זה מה שפורסם, שכמו תמיד, אנחנו עם כבר 3 שנים עם 7 גזרות פתוחות, גם איראן, גם עזה, גם לבנון, גם חוטים. הבעיות הן נותרו בעינן. אנחנו לא בעולם של ניצחון מוחלט, אנחנו בעולם של איומים מכל הכיוונים. אבל לא היה מודיעין שאומר שצריך עכשיו להזיז את מועד הבחירות בגלל איום ספציפי.
2: לא, גם אף אחד לא התכוון, לדעתי אף אחד לא מתכוון להזיז איום בחירות.
3: זה בעצם מה שנאמר.
2: שמה?
3: זה בעצם מה שהתקבלו שם איומים שיש לנו. מדינת ישראל בשכונה קשוחה. יש לנו איומים קשים מכל הכיוונים כבר 3 שנים. אנחנו בתוך מלחמה קשה שלא נגמרה, ואנחנו גם לא בתהליך כזה. האיומים קיימים כל הזמן. אנחנו צריכים להיות ערניים לכל תרחיש. אבל הסרטון ששוחרר על ידי ראש הממשלה בסמיכות למועד הבחירות, דיבר על זה שכרגע בגלל הבחירות יש איום מיוחד, בגלל הבחירות.
2: נכון.
3: ולזה לא היה בסיס.
2: אני רוצה לשאול אותך, מרב כהן, על מצב שלכם. אתמול היה עוד סקר של רשת 13, אתם על 11 מנדטים. אתם בצלילה כרגע. תגובתך?
3: מה שחשוב זה הגוש, אוקיי? לראיה, היום אני חברה במפלגה עם 24 מנדטים, באופוזיציה זה לא עוזר לי. ציפי לבני ב-2009 הייתה המפלגה לא הגדולה בגוש, אלא הגדולה מכל המפלגות והלכה לאופוזיציה. אז כיוון שהשיטה שלנו בישראל היא קואליציונית ולא בחירה ישירה, מה שחשוב זה הגוש. עכשיו, הגוש יכול להגיע ל-61 אם יהיו שיעורי הצבעה מספיק גבוהים. כי ברגע שיהיו שיעורי הצבעה מספיק גבוהים, המפלגות הקטנות שנוספו עכשיו, שהן גבוליות, הן קרובות לאחוז החסימה, ירדו מתחת לאחוז החסימה, ואז אנחנו יכולים להביא 61. אני מדברת...
2: זה גם תלוי באיזה מגזר, בואי נדע על האמת, זה גם תלוי באיזה מגזר השיעורי הצבעה היו גבוהים, כי שיעורי הצבעה גבוהים, למשל במגזר הערבי, באופן פרדוקסלי, לא ממש טובים לגוש שלכם.
3: תראה, כשאני מסתכלת על מערכת הבחירות האחרונה, שיעור ההצבעה היה 70%.
2: נכון.
3: רק שבביתר אלית הוא היה 80, ובתל אביב הוא היה 60, אוקיי? כדוגמה. אנחנו צריכים שאנשים שרוצים להחליף את הממשלה הזו, שרוצים תיקון, שרוצים דף חדש וחלק, יצאו להצביע בהמוניהם.
2: ועדיין, ועדיין אני רוצה להבין מה לא עבד אצלכם. הרי אתם הייתם החיבור הראשון של מערכת הבחירות הזאת. אתם הייתם הראשונים שהתחברתם, יצרתם ביחד וכולי. אני עוד זוכר את הפרזנטציה, את ההצגה מאוד מאוד מפוארת של המפלגה שלכם. מה לא עבד, מרב כהן?
3: תראה, אני מדברת עם הרבה אנשים בחוגי בית, וקודם כל אני מרגישה שהפידבק בשטח מאוד מאוד השתפר, ואני מקווה שגם נראה את זה בסקרים. אני רואה אנשים שהם במין פרדוקס, סוג של פרדוקס המתלבט. אומרים לי, אנחנו מאוד רוצים להצביע לכם, בנט היה ראש ממשלה טוב, ממשלת השינוי ניהלה את המדינה, את הכלכלה, את הביטחון, את החינוך, את החברתי בצורה טובה. אנחנו רק מפחדים שלא יהיה לו את ה-61, ואז הוא יצטרך להסתמך על קולות של מפלגות ערביות. אז אני אומרת, אם תצביעו לנו, הגוש כולו יגיע ל-61, ואתם תקבלו ממשלה מצוינת, כן. שמבוססת על ברית המשרתים, של מפלגות שמייצגות אנשים ציוניים, עובדים, משרתים, משלמי מיסים, ואם לא תעשו את זה, מה שעלול לקרות, זה שהצד השני, בוא נרגע ננתח את נתניהו, יש לו 18 מנדטים, יחד עם בן גביר וסמוטריץ' הקיצוניים הוא מגיע ל-35, ויחד עם החרדים הוא מגיע ל-50. זאת אומרת, הוא ממש רחוק מהסיכוי להקים
2: זה
3: ממשלה.
2: ממש, זה,
3: אם הם לא יבואו ויצביעו לנו,
2: חשבון...
3: הם יקבלו גם חרדים שמנהלים את הממשלה, שיעבירו עוד עשרות מיליארדים למשתמטים דרך משרדי הממשלה, אם כבר הציגו תוכנית, גם יביאו חוק השתמטות, גם תהיה ממשלת מעבר ורצף של מערכות בחירות נוספות, וגם כל שני וחמישי נתניהו יעלה לרגל
2: ואז אולי מרב כהן בוא נשקול אפשרות שאם אין 61 סוף סוף תרדו מהחרם המוזר הזה רק לא נתניהו ותעשו ממשלת אחדות.
3: חרם מוזר? תגיד, מה עוד צריך לקרות במדינת ישראל כדי שתבינו שהאיש הזה לא ראוי להנהגה? 2,000 איש שהלכו לנו ככה ביום אחד, 1,200 חטופים. מה עוד צריך לקרות? עוזרים שמקבלים כסף מקטר לפני ותוך כדי מלחמה?
2: ואז אנחנו
3: נגיד... הוא אפילו לא מפטר אותם, מחבק אותם.
2: נכון.
3: איך אפשר לנהל ככה מדינה?
2: אני אגיד לך משהו, ואז אנחנו מאימים...
3: מה עוד צריך לקרות כדי שתגידו, הוא לא לגיטימי. עשה את שלו שישחרר אותנו.
2: מי שצריך להגיד את זה...
3: מה עוד צריך לקרות? תמונות של טרקטורים נכנסים, אחרי שנים שהוא מתווה מדיניות של חמאס, הוא נכס
2: מי שצריך להגיד את זה, זה הבוחרים, ואני שואל אותך מה תעשו אם הבוחרים לא יגידו את זה.
3: חד משמעית, אנחנו לא נשב עם האיש הזה, כי זו סכנה. אנחנו רוצים ממשלה עם ימין ושמאל, וכולם אוהבים את כל הבוחרים. האיש הזה, שקיבל החלטות שהן לא טובות למדינת ישראל, ושם את ענייניו האישיים לפני טובת המדינה, לא יכול להמשיך לנהל את
2: מדינת ישראל. לא תהיה ממשלה עם נתניהו בשום קונסטלציה, מבחינתכם.
3: בשום קונסטלציה, מקדימה, מאחורה, שום קונסטלציה.
2: שום דבר.
3: אמינות, יושרה, ניקיון כפיים, זה תנאי בסיסי, אנחנו חייבים אמון. איך אפשר לתת לבן אדם שקיבל החלטות כל כך מסוכנות למדינת ישראל.
2: זה עמדה של בנט גם או רק עמדה?
3: חד משמעית, חד משמעית. אין דבר כזה בן אדם שבמשך שנים בנה את הקונספציה שצריך להעביר כסף לחמאס ולא עצר גם כשנודע לו שהכסף הולך למנהרות.
2: זמננו הולך ועוזל, אני חייב להספיק לשאול אותך.
3: שסירב לחסל את סינואר?
2: כן, צריך
3: לחסל. לפחות שיקים ועדת חקירה ממלכתית שנציל את הנפשות הבאות?
2: אלטרנטיבה,
3: איפה הגבול?
2: אלטרנטיבה היא ממשלת מיעוט. צד השני, זאת אומרת, של
3: לא,
2: המטבע.
3: לא, זה, לא, אם אנשים, זה ממש לא נכון.
2: בהנחה וזה, לא, בהנחה ואין 61.
3: אוקיי. יהיה לנו 61.
2: ובהנחה ואין 61, את תומכת בממשלת מיעוט?
3: זה לא רלוונטי, כיוון שלא ניתן לנהל מדינה לאורך זמן, עם שינוי עומק שהמדינה זקוקה לה, איך אני אעביר חוק גיוס, איך
2: לא
3: אני אעביר רפורמות בחינוך,
2: אוקיי.
3: איך נעגן חוקה. אי אפשר לעבוד ככה, אנחנו חייבים ממשלה יציבה שיכולה לעבוד לאורך זמן ולשקם את המדינה, שכל המשרדים שלה נמצאים בתת ניהול, הכספים שלכם יורדים לטמיון, אתם מרגישים את זה, אתם רואים שאתם לא מקבלים שירות. צריך אנשי מקצוע שיבואו וישקמו את מדינת ישראל.
2: מרב
3: כהן, זה מה שביחד מציע.
2: תודה רבה לך, יום טוב.
3: תודה לך, גם
2: להתראות, ביי ביי. Я спросил нашу собеседницу, מרב כהן, חברת כנסת ומועמדת מספר 9 ברשימת ביחד. Я спросил нашу собеседницу о том, прежде всего, что имел в виду Яир Лапид, когда говорил о том, что сейчас есть те, кто предпочитают дешевую политику нуждам безопасности. Это не связано напрямую с инцидентом с самолетом Fly Dubai, говорит наша собеседница. Это связано с тем роликом, который опубликовал, премьер-министр Бенямин Нетаньяху, тем роликом, в котором шла речь о опасности нападения на государство Израиль. Нет никакой индикации того, что это действительно на повестке дня, и во время его встречи с Лапидом такой индикации не было. Если есть угроза, если была угроза, связанная с нападением на самолет или с захватом самолета, то почему не были предприняты меры? Почему не перевели бы полеты только на израильские рейсы, на израильские авиакомпании и так далее? Судя по всему, ничего этого не было, либо Нетаньяху вновь не подготовился так, как нужно, говорит наша собеседница. И с этой точки зрения, действительно, его заявление – это больше манипуляция, чем что бы то ни было другое. Самое главное, отвечая на мой вопрос о ситуации блока партии Бияхад в вопросах. Наша собеседница говорит о том, что в израильской политике самое главное – это блок. И для того, чтобы блок одержал победу, люди должны прийти на выборы. Ципи Ливни одержала победу на выборах 2009 года, набрала наибольший... 2009 года, конечно, набрала наибольшее число мандатов, но ей это не помогло, она пошла в оппозицию, и поэтому речь идет о блоке, о необходимости одержать, чтобы блок одержал победу. Для этого нужно, чтобы люди пришли на выборы. На последних выборах было 70%, был 70% процент голосования, но в Бейтар-Элит пришли проголосовать 80%, а в Тель-Авиве 60%, говорит наша собеседница. Если сейчас в Тель-Авиве придут 80%, то блок одержит победу. Что касается нашей ситуации и вопроса, говорит Мирав Коэн, то я вижу двойственность в нынешней ситуации. С одной стороны, есть люди, которые говорят, что очень хотят за нас голосовать. С другой стороны, они говорят о том, что опасаются, что мы не наберем 61 мандат. Блок не наберет 61 мандат. Я им говорю, если вы придете голосовать, если за нас проголосуете, то будет 61 мандат, отвечает наша собеседница. Она полностью отвергает возможность коалиции правительства национального единства с Бениамином Нетаньяу. Нету основы для такого союза, говорит наша собеседница. Пришло время понять, что этот человек не является решением проблемы, этот человек является проблемой. Этот человек вкладывает деньги в непроизводительный сектор, этот человек не заботится о нуждах людей, министерства в его правительстве не функционируют, и все это, этот человек даже не создал комиссию по расследованию трагедии 7 октября, в его каденцию погибли более 2000 человек. Все это, когда вы уже поймете, спрашивает собеседница, когда вы уже поймете, что этот человек просто должен уйти, ему надо сказать спасибо, и он должен уйти. Ни в коем случае не будет с ним правительство, и это мнение не только мое, это мнение и Нафтали Беннета, утверждает Мирав Коэн. Что касается правительства меньшинства, она говорит, что такое правительство нерелевантно, потому что оно не сможет проводить перемены, оно не сможет реализовывать какие-то задачи, главные задачи, которые стоят перед обществом, оно не сможет проводить закон о призыве и так далее и тому подобное. Все это практически нерелевантно в правительстве меньшинства, и поэтому необходимо, чтобы было стабильное правительство. Для этого люди должны прийти голосовать. С нами в эфире была Мирав Коэн, кандидат в Кнессет от партии Бияхад, 9-е место в объединенном списке.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
2: 8 часов 22 минуты, мы продолжаем программу. С нами в эфире профессор Ярон Зелиха, глава партии «Калькалит». Идет на выборы вместе с партией Йоаз Энделя, партия «Милуимники». Профессор Ярон Зелиха, шалом. Нету с нами профессора Ярона Зелихи. Я надеюсь, что он сейчас будет, и мы сумеем поговорить и задать ему вопросы. В последнем опросе, который был опубликован накануне, телеканалом Реши, 13-м телеканалом, партия «Милуимники» «Калькалит» не проходит электоральный барьер. После того, как на протяжении многих недель они набирали 4 мандата, сейчас они этот электоральный барьер не преодолевают. И ситуация, так как уже говорилось неоднократно, ситуация любой партии, которая набирает 4 мандата, очень нестабильна. Профессор Ярон Зелиха, шалом. אני רוצה לשאול אותך על משהו שכולנו חווים היום, וזה ממש נוגע לתחום שאתה ממוקד בו, וזה מצבנו הכלכלי. כל מי שממלא היום מכונית שלו בדלק, חווה עליית מחירים דרמטית. מחירים מגיעים לשיא. אם זה בידיך, איך תתמודד עם הצרה הזאת?
4: קודם כל צריך להבין שבתוך מחיר הדלק כמעט 60% נמצאים מיסים. מחיר הדלק עצמו הוא רק פחות, הוא כשליש מהמחיר האמיתי בתחנה. שני שליש זה מיסים.
2: כן.
4: וזה שהרכיב של השליש עולה, לא אומר שאנחנו עדיין צריכים להמשיך לשלם שני שלישים ממחיר הרכב על מיסים. השאלה היותר גדולה היא מדוע אנחנו משלמים שני שליש ממחיר
2: הרכב. לא, שאלה מה אתה תעשה עם זה, אם אתה תיכנס לכנסת.
4: אז אני אפסיק לחלק כספים קואליציונים, אני אפסיק לבצע פרויקטים גדולים של תשתיות באמצעות חברות ממשלתיות לא יעילות שגורמות לכך שהמחירים של התשתיות שלנו מאוד יקרים, אני אפסיק לחלק כתבות מיסים לחברות גדולות שגורמות לכך שאנחנו צריכים לשלם מיסים אנחנו הרבה יותר משמעותיים, ואכן לא אצטרך בכלל לגבות שני שליש ממחיר הרכב על מיסים. זה בדיוק הנקודה. התוכנית הכלכלית שלי מדברת על הפחתות מיסים משמעותיות, כולל ברכב, כולל בדלק, וכולל מס הכנסה כמובן, ומעם. ואת זה אפשר לממן אם אנחנו נפסיק לבזבז את התקציב שלנו על הוצאות לא יעילות.
2: כשאתה מדבר על כספים קואליציוניים, אתה בכלל אתה תדרוש לבטל את זה באופן כולל? זה הרי לא התחיל בקואליציה הזאת.
4: לא, זה לא התחיל בקואליציה הזאת, אבל בקואליציה הזאת זה התגבר בצורה מאוד משמעותית. יש הבדל בין 2 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים לבין 5 ו-6 ו-7 ו-8. כך שהכל עניין של מינון. נכון שתמיד היה כספים קואליציוניים, אבל לא בהיקפים האלה. ואנחנו יכולים לצמצם אותם משמעותית. ואני ב-2003, כחשב הכללי של מדינת ישראל, צמצמתי משמעותית את ההוצאות הלא יעילות האלה.
2: וכשאתה מדבר על חברות לא יעילות שמבצעות עבודות תשתית במדינת ישראל, אתה יכול להביא דוגמה?
4: בוודאי, רכבת ישראל ומאץ ונטה שבונה את הרכבת הקלה. הרי שים לב, אף פרויקט לא נגמר פה בזמן. לעומת זאת, בשנים שלי באוצר, אני הפסקתי את הביצוע של הפרויקטים הגדולים של תשתיות דרך חברות ממשלתיות, והעברתי את הכל למכרזים בינלאומיים, שבהם חברות פרטיות זוכות במכרז, מעמידות ערבויות בנקאיות בהיקפים גדולים, למען עמידה בהתחייבויות שלהם. כלומר, אם הן לא מסיימות בזמן, הן נכנסות במאות
2: חברות
4: מיליונים.
2: חברות פרטיות יכולות להרים פרויקט כמו נטע?
4: חד משמעית. מי בנה לנו את כביש 431, את כביש 6, את כל מתקני ההתפלה, את הרכבת הקלה בירושלים, כל אלה פרויקטים שאני ניהלתי באמצעות חברות פרטיות שזכו במכרזים. בכל הפרויקטים האלה סיימו את הפרויקט בזמן, וכל הפרויקטים האלה סיימו את הפרויקט בתקציב, ולא פי 2 ופי 3.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כל אחד מאיתנו הולך לסופר ורואה את המחירים, יוקר המחיה זה אחד המכות הכי גדולות במדינת ישראל, איך תתמודד עם זה?
4: אז ביום הראשון שלי באוצר אני מכוון לעשות 5 צעדים דרך חוק ההסדרים שהוא בסמכותו של שר האוצר. כלומר להעביר בחוק התקציב, חוק ההסדרים בתקציב המדינה, את 5 הצעדים...
2: תן לאחד, לא...

0: אתה הרי בחיים הציבוריים הרבה מאוד שנים. תסביר לי את ההיגיון של הבוחר הישראלי. הרי נושא הכלכלי מאוד חשוב לכולם. ברגע שמגיעים לבחירות, אנחנו רואים, אתם מתנדנדים על סף אחוז החסימה, אתמול לא עברתם אחוז החסימה, בחלק מהסקרים כן עוברים את אחוז החסימה. למה הנושא הכלכלי לא נתפס כנושא משמעותי עבור בוחר הישראלי?
1: קודם כל, ברוב הסקרים אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ולפי הנתונים הפנימיים שלנו, אנחנו כבר חצינו את החמישה מנדטים. צר לי שיש גורמים בעלי עניין שמנסים לשחק קצת בסקרים כדי להסתיר את המהפכה שלנו.
0: מי זה? מי האנשים האלה? מי בעלי עניין האלה?
1: בעלי עון גדולים. כמובן, אנחנו יודעים שמאחורי כלי התקשורת הגדולים, המסחריים, עומדים בעלי עון שאנחנו מהווים אויב להם. כאשר אנחנו מדברים על ביטול כל המכסים וביטול כל מכסות היבוא ומניעה של השתלטות של המונופולים המקומיים על יבוא, אנחנו בעצם מאיימים על הרווחים של אותם מפרסמים.
0: כלומר, בעלי הון מתאים את הסקרים האלה.
1: חד משמעית, הם גם מעסיקים אותם, זה לא סוד. הם מעסיקים אותם במשך כל השנה בסקרים צרכניים. אתה מצפה שמי שאתה מעסיק אותו כל השנה יצא נגדך ויגיד, רגע, זליחה הולך לשבור לכם את כל העצמות ולהוריד לכם את הרווחים? אנחנו הולכים הרי להילחם בבנקים, אנחנו הולכים להילחם בחברות הביטוח. תוכניות המפורטות שלנו, מה בדיוק אנחנו הולכים לעשות, נמצאים באתר האינטרנט של המפלגה הכלכלית. אגב, ועוד דבר אם תרשה לי, והם גם זוכרים היטב מה אני עשיתי להם בכהונה שלי באוצר הקודמת.
0: לכן מנסים להפיל אותך. מה חיבר אותך ליועז הנדל?
1: שנינו מנסים לזעזע את האוטונומיות האלה. בין אם זה האוטונומיות של ההון שמחזיקות את הכלכלה הישראלית, כאילו הכלכלה שלנו שייכת לאבא של מישהו, וכנ"ל האוטונומיות החרדיות שגורמות לכך שחלק לא מפותל מהציבור לא מתגייס. אנחנו צריכים לפעול לחוק גיוס מלא, כי זו דמוקרטיה, כולנו נושאים בנטל וכולנו זכאים להנות מההטבות של המדינה. אבל מה שקורה כרגע זה שיש פה אוטונומיות שמחזיקות את המדינה ומונעות מכולנו להשתתף ברווחים הגדולים שאנחנו כן עושים.
0: ומי מי משני המועמדים יותר, נגיד ככה, מיישם או יותר קרוב ליישם את התוכנית שלך, בנימין נתניהו, שאתה מכיר אותו היטב, או גדי איזנקוט, שהוא איש חדש במערכת הפוליטית?
1: אף אחד מהם, זה בדיוק הנקודה. נתניהו כבר 15, 17, 18 שנים רק מעלה את מחירי הדיור, רק מעלה את יוקר המחיה. ואגב, שאלת אותי על הנושא של הציבור הישראלי והבחירות. אני חושב שבעקבות השביעי באוקטובר, האסון של השביעי באוקטובר, רבים בציבור מבינים שיש קשר ישיר בין השיח הכלכלי לשיח הביטחוני. העובדה שנתניהו וגם ממשלות השמאל לאורך השנים מכרו את המדינה לקבלנים, למונופולים, לבואנים, לבנקים, לחברות ביטוח, לסוחרי רכב, גרם לכך שגם לממשלה לא היה תקציב נאות.
0: כן.
1: הבזבוזים האלה גרמו לכך שגם לממשלה לא היה תקציב
0: אז
1: נאות.
0: אז למי
1: הקטינה את תקציב הביטחון?
0: אם אף אחד לא בראש שלכם, מה שנקרא, אף אחד לא קרוב ליישם את התוכניות שלכם, אז על מי תמליצו אחרי הבחירות?
1: אנחנו נהיה לשון המאזניים בעזרת השם לאחר הבחירות. וכתוצאה מכך אנחנו נוכל להכריח את הצד שאיתו אנחנו נלך, להכריח אותם לתת לנו את תיק האוצר כדי שאנחנו ניישם במו ידינו.
0: אתם תדרשו תיק האוצר.
1: תיק האוצר וחוק גיוס מלא. זה שני הדברים.
0: זה שני
1: אנחנו
0: הדברים.
1: נפנה לשני המחנות ונשאל אותם, מי מוכן לתת לנו את תיק האוצר כדי שאני אוכל ליישם את כל הבטחותינו לציבור ולתת לנו את האחריות על הפעלת חוק גיוס מלא?
0: מה זה אחריות על הפעלת חוק גיוס מלא? איך זה יבוא לידי ביטוי מעשית? זאת אומרת, מה תדרישו? איזה כלי אתם צריכים? משרד האוצר, אני מבין. אתה קיבלת משרד האוצר, אתה בעל הבית. מה בנוגע לחוק הגיוס?
1: אתה צריך להבין, כדי שהאוכלוסייה החרדית תתגייס, אנחנו צריכים להקים מסגרות מתאימות בצבא.
0: נכון.
1: אנחנו צריכים לממן חיילים בודדים שמשפחותיהם התנתקו מהן. אנחנו צריכים לאפשר לסיוע הולם למשרתים בצבא ובמילואים. אנחנו צריכים אחריות על הדברים האלה. השיח הוא לא רק שיח שלילי, אוי ואבוי מה יקרה לך אם אתה לא תתגייס. אלא גם להפך, איזה אפשרויות ייפתחו לכל מי שמתגייס.
0: אז פוליטית,
1: ועל הדברים האלה צריך לנהל.
0: פוליטית, מה שתעשו, תבואו אחרי הבחירות לשני הצדדים ויגידו, תגידו, מי שייתן לנו משרד האוצר והפעלת חוק גיוס, אנחנו נלך איתו.
1: נכון מאוד.
0: פרופסור ירון זליכה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.